Setopela tano kule irana ngatano sisi ha le slukonti kasaf moyena le ti ampiava na vesi sisi ha misfavaza na keli connection sa de misfata pane misavatania. Yani tas tapelton ok sisi.